0: yang si nyop de jie, sam lop zhe ngai kyun xie mdu. Ma se zi xi de dup din zhe le yang si no zhu gi, mi ta le zhe wa qing mdu. Lop zhe chui ne le, zhe m zhe ga ma qin, su xiu wo zi zhe na de de gi. Tan de bu gu lo zhe da, da da kyun di mdu.
1: Ne tun di qian bu zhe bie?
0: Ni qia nye sim kang zhe bie lop di xi de bie yin. Tan de bu gu qie tan da de bie yin na nga wun ne sim zhe du. Ma rang gi, Sim kam thola ne tu yup cha. Nge sam cha yin na, kim da ge, gyo wu pomo men ka li ji tak che che ka chi te, men ni yak shu ri, yup yin na, nga zi men ju che wu ri.
1: Gyo wu chi gyo wu, le su, waya waya.
2: Kamala, nga ka li zi ki.
1: 我知道,让你妈对啊。下面爬不起吗?都是爬起。呀。嗯。跳得过,站跳得过。哦,姐。你让,就会多次路,用得过。
3: 你们什么干的卡多啊? 那对孙家和对孙马家口，都让你扛药，想不通手里。两个鸡，两个。